Husker du hvilket år denne låten kom ut? Riktig svar 1989. Snart får du en ny mulighet, så følg med videre for enda en musikknøtt.